Pāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa I ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira, tēnei rā te apinuku, te apirangi, no te orooro ui o matua. I pūea e ia te taketake I ue ue nuku I ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi I te tipua, ki rungi I te tawhito, ki rungi I te kahui o ngā atua. Kia putara I nei tauira ki te paiao ki te ao mārama. Uuhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.